0: posti in cui viviamo,
1: the places where we live,
0: in cui ogni giorno
1: and where the King's Son,
0: Jesus Christ,
1: Gesù Cristo,
0: torna a dichiararci
1: continues
0: il suo
1: to declare
0: amore
1: his love
0: e attende il nostro
1: for us
0: sì.
1: and awaits our yes.
0: Lì noi lo incontriamo.
1: We encounter him there.
0: Come la sposa, con l'abito
1: and
0: bianco
1: are clothed
0: del battesimo,
1: like a bride in the white garment of baptism and adorned with the jewels of good works,
0: a Dio
1: which draw us
0: noi
1: closer to God and to one another.
0: La gioia che annunciamo allora
1: the joy we proclaim,
0: non è
1: therefore, is not artificial.
0: Profonda. Concreta,
1: it is profound,
0: reale,
1: concrete, and
0: bella
1: real.
0: Come I volti delle persone che
1: it is as beautiful as the faces
0: vera,
1: of the people
0: come
1: we
0: il
1: meet.
0: Lavoro, I sorrisi, le
1: it,
0: lacrime,
1: is a, it is as genuine as the
0: mano,
1: work, the smiles,
0: I gesti
1: the
0: di
1: tears,
0: bene delle
1: the handshakes,
0: giornate,
1: and the acts of kindness
0: è un
1: that
0: dono
1: fill our
0: di
1: days.
0: Dio per la salvezza del
1: it
0: mondo
1: is a gift of God for the salvation
0: chiediamo
1: of the world.
0: Dunque a Maria, madre del Signore,
1: therefore, let us ask Mary, the mother of the Lord,
0: gioia,
1: to help us grow in this joy.
0: Sempre e ovunque,
1: even when it is not understood, let us proclaim
0: compresa,
1: this joy always and everywhere with generosity, courage, and faith.
0: Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
2: vini et diciamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luce ad eis.
0: Requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.